0: ました。天才少女の歌で、ブラックイズブラック、黒は黒、名前にぴったりの歌ですね。それでは今度は続いて、ラッキーの歌、刺激の時期の歌を聴いてください。アイドルメンバーをお送りしましょう。
1: Strictly German Beats, make your wine up your ears.